Rasayada, Yalaba, Yalaba, Yalaba, Rapayada, Yalaya, Yabaraba, Rasayada, Yapayada, Rasayada, Yabaraba, Ratanada, Yabaraba, Randada, Yamaya, Yamaya,